0: Leire Martínez, que se subirá a al escenario de la Plaza de Armas en las fiestas de Ferrol a partir de las 10:30 de esta noche. Uno de los temas que sin duda tocará es este, Mi Nombre. Breve alto y enseguida regresamos.
1: Entrada en la Champions de los seminuevos, David.
2: Qué ambientazo, mano.
1: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la han chiqueado sobre la línea.
2: Qué barbaridad.
1: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
2: Huele a venta.
1: Huele a venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
2: Ven a por más.
1: ¡Venta! Ocasión Plus.
0: Nos vindeiros minutos repasamos a actualidade municipal de Ferrol con Jorge Suárez, voceiro de Ferrol en Común. Bo día.
3: Moi bo día.
0: Comezan unha das obras máis esperadas en Ferrol nas últimas décadas, sobre todo na zona rural, o saneamento. Como valoras esta intervención, esta actuación?
3: Bueno, creo que é positivo realmente que o rural vai a ter un saneamento a medio longo prazo. Creo que os veciños e veciñas era o que viñan demandando. Agora ben, creo que debido ao sistema escollido, en lugar de optar por uns sistemas máis modernos que falan de mini depuradoras, de infraestructuras que se poden autosostener, pues se opta por un modelo totalmente intensivo que vai provocar bombeos de alto consumo eléctrico. Eso vai desembocar pues nun elevado custo da tasa de saneamento que en os custos da electricidade a día de hoxe entendemos que va a multiplicar por dos o por tres o custo do saneamento. Creo que eso é algo que non se valorou ou non se quiso valorar. Esas nosas sugestións vai desembocar, pues, como digo, nun alto custo para a ciudadanía.
0: Para a ciudadanía da zona rural, pero tamén da zona urbana, entendo.
3: Sí, eso que entrará o recibo para todo. Chegar ao saneamento, entendemos que é algo simple, de simples matemáticas. Xa digo, ese sistema escollido que vai contra o que se está facendo en todas as cidades do mundo, o que o único que incrementa é o consumo eléctrico de forma exponencial.
0: Unha intervención que se vai dividir en dúas fases, a primeira delas en dúas subfases tamén. Os tempos de execución, ademais, son longos, 24 meses, os que se proxectan para a fase 1A. Os veciños, as veciñas, xa mostraron a súa preocupación precisamente por esa dilatación dos tempos. O alcalde sitúa a finalización da fase 1A en 2027 e para os vindeiros meses iniciar proceso para contratar a 1B e a fase 2 para 2027. Son realistas estes prazos?
3: Evidentemente, se vemos o historial deste mandato, non, para nada. Están moi afastados da realidade. Basta falar dos procesos de execución da urbanización que tiña que estar xa feita, según as promesas do alcalde, do entorno do Sánchez Aguilera, ou a execución da Plaza Rosalía de Castro, ou da Rua Rubalcaba, Abril Ferrol Marco, en xeral, por a falta de vigilancia e control das empresas adxudicatarias, vai con un retraso considerable. Entendemos que, obviamente, as obras teñen a súa dificultade, pero que este goberno ven a demostrar que ten unha desidia absoluta e que, ademais, todas as empresas que teñen unha responsabilidade co Concello cando firman un contrato, pues logo, cando a primeira ocasión que piden unha prórroga é concedida. Por tanto, creemos que non son realistas, evidentemente son obras de importante dificultade, que ao final lo importante que se desenvolvan, pero desde logo os prazos son moi afastados do que o alcalde di.
0: ¿Preocupa a Ferrol en Común a situación do embalse das Forcadas?
3: Moito, tamén que non se tome ningún tipo de medida, creo que é algo que vai contra o mínimo sentido común, contra o mínimo respeto polo medio ambiente. En este caso, pois, hai que darlle a razón a moitos alcaldes da contorna que non hai ningún tipo de medida preventiva cando estas situacións ocurren. Hai múltiples fugas en todos os concellos por o estado das tuberías, sobre todo no entorno da Ponte dos Pías, que hai unha fuga que calquera cidadán que se achegue por ali pode ver chegando a Fene, como se denunciou repetidamente o alcalde de Ares. Por outra parte, a Xunta de Galicia está mirando para outro lado. Cando temos un embalse que é propicio a que ter tratamentos moi intensivos da agua, cando baixa de determinados niveis, estamos no 50%, parece que a única solución que se pon é esperar a que chova.
0: E precisamente, cuns niveis tan baixos, a potabilización da auga é tamén máis complexa?
3: Sí, por a nosa experiencia de goberno, nos temos entendido que por debaixo do 40% custa moitísimo que a auga sexa potable, necesita tratamentos moi intensivos que empeoran a súa calidade e que ademais requiren para ese mesmo tratamento o uso de máis auga. Por tanto, creo que estamos nunha situación crítica, que non entendemos por que a Xunta de Galicia, que é a responsable a través de Augas de Galicia, non toma medidas contundentes de restriccións no consumo, e únicamente, pues, único que sabemos dende que coñecemos ese nivel de citas forcadas é que o goberno, pues, pide que se pagan un consumo responsable, pero creemos que non é suficiente de ningún modo.
0: Por que considera Ferrol en común imprescindible contar cunha ordenanza para o estacionamento de autocaravanas e campers?
3: Bueno, nos creemos en primeiro lugar que ese tipo de turismo é moi positivo para a cidade, é un turismo normalmente tranquilo, familiar, que gusta de coñecer a nosa contorna, que ademais deixa cartos na hostelería, que é moi respetuoso. Por unha mínima parte dese turismo que xera conflictos e non respeta os veciños e veciñas, estamos estigmatizando a todo un colectivo que, como digo, é un turismo de calidade, tranquilo e familiar. No pleno de maio se acordou por unanimidade por todos os grupos aprobar unha ordenanza para regular todo este tipo de estacionamientos que propiciaría que esa competitividade social se apaciguara. Únicamente a través de una ordenanza tipo que desenvolveu a Federación Galega de Municipios e Provincias, únicamente cambiando dúas, tres cousas, xa teñamos ese texto aprobado, pero o goberno, pues, decidiu priorizar outros temas, como pues, a seguridade é moi ampla, pero creemos que esto teña que ser una das primeiras prioridades do goberno, porque vemos todos os días nos medios de comunicación e quen se achega ás praias o pode ver en primeira persoa como os conflitos son constantes, permanentes, moita xente pois xa ten unha especie de odio cara as caravanas, cando, como digo, a inmensa maioría son totalmente respetuosas con todo o mundo.
0: En que puntos atopan as obras da Rúa Rubalcaba?
3: Bueno, é un misterio por resolver. Vemos que cada día, non só en Rubalcaba, moitas obras da cidade, poño por caso a Praza Rosa de Castro e outras obras, a veces hai un operario, a veces ningún, a veces pasan días en que se faga nada nunha obra, se pregunta en comisión e dice que as empresas teñen moitas dificultades para encontrar persoal, pero eso, cando unha, como xa dicen antes, como unha empresa asina un contrato, ten unha obriga de poñer uns medios concretos, persoais e materiais e cumplir os plazos de execución, ese non o fai, pues, habrá que buscar alternativas, ou ben penalizar, ou rescindir contratos, e buscar empresas máis efectivas, pero que non se pode interrumpir a vida normal de toda a veciñanza, porque as obras teñen un retraso considerable, e a responsabilidade única, exclusiva, do goberno.
0: E os traballos arqueolóxicos para buscar a muralla defensiva do século XVIII no Sánchez Aguilera?
3: Bueno, pois pues, temos unha rúa San Francisco II, atópanse restos da nosa historia máis antigua e o goberno que decide botar a terra por encima. Eso, pues, demostra esas políticas de asfaltar todo nos anos 80, de coches por todas partes, xerar aparcamentos, que non exista ningún tipo de política de respeto pola nosa historia nin polo medio ambiente, e a liña política do PP de Ferrol, que sigue, pues, como digo, as tendencias dos anos 80 e 90, parecenos increíble que non se reivindique o noso pasado cando se para de facer un museo de Ferrol e cando se atopan restos dunha muralla do século XVIII, pues, o que se decide é ocultalos, registrar que están ali, pasar o hormigón por encima.
0: Os fondos para o mercado se van destinar finalmente para reasfaltar a Estrada de Castela?
3: Bueno, algo está por dilucidar. En principio, eso o que parece, pero sí que compra de terse no mercado quizáis un pouco, é unha obra que podría ser un gran éxito, pero que calquera que pase por ali, a diario pasa moita xente de Ferrol, e invito a que se fixe, pues, no estado final da obra, que, como digo, era unha oportunidade importante, en termos globais, no que é a estrutura, unha obra que ponga en valor o mercado de Ucha, pero os remates son nefastos. Llevamos máis dun mes insistindo en que a obra está sen rematar, que non hai cemento estirado polo rodapés, hai falta de limpeza, o suposto gastromercado que tiña un posto de venta directa de cociña, pois non ten nin sequera extracción de humos, ten ningún tipo de instalación, non hai ningún prego rematado para adxudicalo, entón creemos que unha obra incompleta, antes de destinar fondos a outro lugar, deberá completarse esta primeiro.
0: Estamos en festas, como ves a cidade?
3: Bueno, obviamente dá gusto ver a cidade así, con tanta xente, moito se ven xullo, parece que non foi tan masivamente concorrido como outros anos, pois en agosto sí que se ve moitísima xente pola rúa, vexo moita tranquilidade, xente disfrutando, eso é importante que se vayan e queiran volver a Ferrol.
0: Jorge Suárez, grazas por estar connosco.
3: Moitísimas gracias a vos.